0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمن حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 1 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں جاپان نے جمعرات سے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے رہائشی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی کے لیے کاؤنٹر پر پہلے 6,000 ین یا تقریباً $38 فیس لگتی تھی جبکہ آن لائن درخواست کے لیے یہ 5,500 ین یا تقریباً $35 تھی جمعرات کے روز سے یہ لاگت عملاً مدت کے لحاظ سے مختلف ہو گئی ہے قیام میں توسیع یا رہائشی حیثیت میں تبدیلی جو 3 ماہ کے لیے مؤثر ہو اس کی فیس کو بڑھا کر 10,000 ین یا تقریباً $63 کر دیا گیا ہے یہ فیس کاؤنٹر اور آن لائن دونوں قسم کی درخواستوں پر یکساں لاگو ہوگی قیام کی 1 سال کی توسیع کے لیے کاؤنٹر پر فیس بڑھ کر 33,000 ین یا تقریباً $210 اور آن لائن درخواست کے لیے 27,000 ین یا تقریباً $170 ہو گئی ہے کاؤنٹر پر قیام کی 5 سال یا اس سے زیادہ کی توسیع کی فیس کو بڑھا کر 75,000 ین یا تقریباً $476 اور آن لائن طریقہ کار کے لیے 65,000 ین یا تقریباً $413 کر دیا گیا ہے مستقل رہائش کی اجازت کی فیس 10,000 ین سے بڑھ کر 200,000 ین یا تقریباً $1,270 ہو گئی ہے یہ درخواست صرف کاؤنٹر پر دی جا سکے گی کچھ لوگوں کی فیس میں رعایت دی گئی ہے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں پناہ گزین قرار دیا گیا ہے اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں غیر ملکیوں کے لیے مستقل رہائش سے متعلق جانچ پڑتال کے رہنما خطوط پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے یہ درجہ دینے یا نہ دینے پر کارروائی کے دوران حکام اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا درخواست دہندہ کی سالانہ گھریلو آمدنی اسی پیمانے کے کسی جاپانی گھرانے کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے یا نہیں ستمبر تک کے 3 مہینوں میں بڑے جاپانی مصنوعات سازوں کے کاروباری تاثر میں بہتری آئی ہے بینک آف جاپان کے تانکان سروے کے مطابق مسلسل 6ویں سہ ماہی میں کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے مصنوعی ذہانت سے متعلقہ مانگ نے اس میں کردار ادا کیا سروے کے نتائج جمعرات کے روز جاری کیے گئے ہیں کاروباری تاثر کا اشاریہ پچھلی 6ویں سہ ماہی سے 2 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مثبت 24 پر آ گیا ہے مثبت شرح ظاہر کرتی ہے کہ مایوس کمپنیوں کے مقابلے میں پر امید کمپنیوں کی تعداد زیادہ ہے مرکزی بینک نے تقریباً 9,000 کمپنیوں سے رائے لی سیمی کنڈکٹر کی طلب کی وجہ سے خاص طور پر غیر آہنی دھاتوں پیداواری مشینری اور برقی مشینری کے شعبوں میں کاروباری تاثر بہتر ہوا تاہم اسی عرصے کے لیے بڑے غیر مصنوعات سازوں میں کاروباری تاثر 2 پوائنٹس گرنے کے بعد مثبت 35 رہ گیا ملازمین اور خام مال پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ خراب موسم نے رہائش اور ریستورانوں کے شعبوں میں کمپنیوں کے ساتھ ساتھ خوردہ فروشوں کا اعتماد بھی کم کیا ہے جاپان کی جانب سے غیر ملکیوں کو محنت کشوں کی شدید قلت والے شعبوں میں کام کرنے کی پیشکش کے منصوبے کو ایک چیلنج کا سامنا ہے جاپانی زبان کے اساتذہ کی کمی کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے نئے پروگرام کی زبان کی اہلیت کی ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے توقع ہے کہ اگلے سال اپریل سے شروع ہونے والے 2 سالوں میں 420,000 تک غیر ملکیوں کو قبول کیا جائے گا یہ منصوبہ ان لوگوں کا احاطہ کرتا ہے جو جاپانی زبان کی مہارت یا تعلیم کی شرائط پر پورا اترتے ہیں اور تعمیرات نرسنگ کیئر زراعت اور دیگر شعبوں میں روزگار کی پیشکش کرتا ہے نیا روزگار برائے ترقی ہنر پروگرام 30 سال سے زائد عرصے سے جاری ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام کی جگہ لے گا وہ درخواست دہندگان جو زبان کی مہارت کے ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے انہیں کام شروع کرنے سے پہلے زبان کی 100 یا اس سے زیادہ گھنٹوں کی کلاسیں لینے کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ 3 سالہ پروگرام کے دوران اپنے آجر کے خرچ پر 100 یا اس سے زیادہ گھنٹے کی مزید تعلیم بھی لینا ہوگی جاپانی زبان کے تقریباً 900 اسکولوں اور دیگر اداروں کے جون میں کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 30% سے بھی کم اداروں نے کہا
کہ وہ ایسے کورسز فراہم کر سکتے ہیں یا اس پر غور کر سکتے ہیں. یہ سروے امیگریشن سروسز ایجنسی نے کیا ہے. اس نے تعاون کی اپیل کے لیے گزشتہ ماہ جاپانی زبان کے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے ایک بریفنگ سیشن بھی منعقد کیا. ایجنسی کے ایک اہلکار نے ان سے کہا کہ وہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے تربیت کے مواقع کو یقینی بنانے کے لیے کورسز کے انعقاد پر غور کریں.

سابقہ ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دستاویز میں ایک ایسے عمل کی وضاحت کی گئی ہے جو دونوں فریقین کو جون میں طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت کے ایک بہتر ورژن کی طرف واپس لے جائے گا، جس میں ایران کے جوہری پروگرام پر ٹھوس اقدامات شامل ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان نے جمعرات سے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے، اور ستمبر تک کے 3 مہینوں میں بڑے جاپانی مصنوعات سازوں کے کاروباری تاثر میں بہتری آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہارو سان ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: مائک تام اور میاں سے کہتا ہے،
2: カイトと忍者博物館に行きます。いつ明日こうカイトと忍者ミュージアム行こう。
1: ミア
2: کہتی ہے マイクさんは本当に忍者が好きですね。マイクさん、آپ کو واقعی忍者پسند ہے。マイク ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہائے، みんなで一緒に行きませんか。جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں۔ میاں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے، آہ،土曜日はちょっと۔
3: تام بھی کہتی ہے،私も授業があります。メリビクラスヘ。
1: کائتو کہتا ہے،
2: 残念。افسوس。じゃあ2人で行こう。پھر ہم دونوں ہی چلیں گے。
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، سب ایک ساتھ نہ چلیں۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ اکیماسن فعل اکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشو نی اکیما سین کا، یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسین میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
4: اکیما سین کا۔